U slučaju bilo koje prijateljne člove sredstva u sljedećim minutama, utakmica neće.